0: mainga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: κάτι και τι ανοία ακούει η χαρία του.
1: Να είναι εγώ τα εμένα και τι μα είναι. Η οκιάνα να μα είχα το αετικά να μωρώ το ότε καλιάτε να γάτσι.
2: Α, πάει τι να είναι.
3: Εμά τα έρανα, χε καχα, τα πάει.
4: Τι να κοαθιού έτσι να κάνει παπακιατά τα εκατόα. Κοκκιτιά και είναι η ίνο απαγιάκη.
5: Μην αγγείτε μαχητσίκα.
2: Τι μαχητό η μαχακήρα ναι.
1: Α, τένα, μα κουί. Ούτε έτα. Ετάρια τι ναι. Τι να εκεί. Κουτί έτα αουίγμα.
4: Βάχι καίρα.
2: Άτα. Τε μούτσο γιώμα για τε κορετά και ότι είναι αίγμα.
1: Κάτσιρα με βάχω το νουκό τε καλιάτερα ματσιρα.
4: Α, όχι τε τσικανό ότι είναι αίγμα.
1: Τε αγωνέ η καωρέ νόχο εκεί έκειτε η τάτα τα επικίτια.
4: Τε η επικίτια.
6: Και τι πάει κουί. Η θάλα κουί.
7: Ko tako ki taku wai wai. Ana, ko wai hoki koe.
6: Ko tsui, ke kone yo eno honu. Ana, nino hopea koe.
7: Nā ui paite te piki te ara.
6: Oi.
8: Ehine, kai he koe.
6: Hei, kau e kōrero hia ke kone yo.
7: E wari ana hau te titiro ki te pikitia, nā ka korapa hau i te pepeita.
8: Te hea pikitia.
7: Ana, ko tēnā.
8: Nā wai peita.
2: Mena kaore ngā whakapōrere, ko tai no mai e. Kei te tōi atu te tahi Mercedes hiriwa nei te āhua, i te wāhi e tikāna, hei wāhi ūtanga noiho. Te hea mariko e tahi tāngata.
6: Eta, nōku tērā musika.
2: Kei te trāwa tonu koe i te waka whakahirahira rā.
6: Nā wai hai. I tōi atu ki hea.
2: Aua.
6: Pōko kohua mā.
2: E manga, mā koe tiki i tētahi umuhiko ano. I tiake te utu. Me tētahi kaimahi whakamau hiko.
9: Kā mau te we.
2: E kui, māura e hautehe kaimā tātou katoa.
1: Ai, he tino whakaaro tēnā.
4: Kai te pai tēnā ki āha, ki a tō tika ai te whānga i ā tātā.
6: Nā, kia rongo mai koe kia. Kuhu hā katoa u tēnei mai. Ka pana hia u tēnei tari ki tērā tari. Kuhu hā katoa u. Pai katoa tēnei mai ki ā koe nei.
2: Ehara iau te hei kare koe mōhio ki te pānui.
6: Ka whakamautonu koe ki āu iau i konei.
2: Me aha koe e kore.
6: Pēnā iā te whakarongo koe ki ōku whakamārama mo tau wahinera. Kai te piri tonu tāu.
2: Kaore, he pūremu tonu te pūremu.
6: Pai hua, kā rī pēra.
2: Kare o te hei ki te whakarongo?
6: Kai te roa tonu au ki ā koe. Kai roto tonu au tō tāua whare tahitaroa. Mau marana koe te wā, totohoi nei tāu o te whārikira.
2: Whakamutu atu, he umuhiko ke tāku hei kimi. Nā wai pēta te rā pikitia?
9: Nā ngā kē hua pēa. Aua hoki, e mea ke a tahi, nā au pēa tēnei mai. Nā, titiro.
7: Kai tā nene taku māhunga?
9: Te maha o ngā mamaika e a koe mo te korapa noiho i te pāta peita. Te tutu ki ngā noiho te waiwai te take.
2: Kei te haria mai he umuhiko hau.
9: Kā rawe rawe. Kei te haria mai a hana kōko.
8: Nā, wiri wiri kiore ni. Nā ratai pē kai ngā wai.
2: Ko koe tonu kei te mahi ngā mahi pariparu katoa. Mena ko au, ka whakamahia e au ko ngā tāne.
8: Te rāpea, e tū mana hoi ni nōko.
7: Ka Kei te tika tāna e mā?
8: E, kira!
7: Tīkina he pretu.
1: Aha, kua pehea te tawhiti kara, o tonu te kuihu i te kakara o te kai.
6: Nā, kai te hara atohan, ka uai tukuna kia ki te hera pira pikirunga tōku mutuka. Ka mate koutou iau. Ah, kia ongora. Te hea hea runga te waiana. Ai. Nā, ko whakarite au te rā whakatuwhere i te kai a te rangatira. Ko tahi wiki atu i tēnei rā.
7: He tere rawa pe a tēnā?
6: Ah, kui nā rā. Kia ua uai mo te māpuru?
7: Ah, kui nā.
6: Nā, me tono atu ki a rimete kaunā tāngata rongonui ki te haramai ki te tautoko i tauara. Anaka meitu ko nā kai, tino orehara wātu. Kia ua uai mo te mai. Ka tahi koe ka ki te tere papahoro o te tira kai murira.
7: Ah, me pēnā ki.
6: Mutsuru wā ke tāku. He pati pati mai ana rātau ki āhau ki a hokona atu te wāhine. Nā, pūrere ana te hāriata nā mō ā ke tonu atu.
7: Anā, he te roa te takoto o te tonora, te turu miriona tāra.
6: E rua wiki pēru.
7: Kuina. E tū. E tū. Kei te pai. Ko hau anaki kei ko nei. Ana, e kai. Hei, hare mai. Hare mai koe, mehe mai rā ki tōku whānau.
9: Hei hao mā ki tō whānau, me koe hoki. Pēnā ka kite au tētahi atu wāhi moi. O haere au.
7: Ko Ngatiri te kē tōu nā wāhi noho?
9: Ko, noho au i konei.
7: Nā ka aha koe mō te mone, me te kai hoki.
9: Hei aha mā.
7: E miharo ana mātua ki tō pikitia, me nā rā i oti.
9: Ha! Tēnā, he kore take noe. Pai noe o te peita atiru.
6: Hariata, kai te iau te kore atu kiawa.
2: Mena he koro tau, me hia mai kia mātou katoa.
6: A kāti. Kia kore ratua kia koe mo te rāwhaka tūwhera i te kai a te rangatira a te wiki e tū mai nei. E tuku nā tue koe he pānui hei tautoko i tauara.
2: E hika, he tere rawa hoki.
6: Te kaumārua wiki anake kai te toe, ka tuku nā tue au takuri puata. Te rāpe a kare e tā e koe.
2: E tā, pai noi ho. E hika, no te paremata me te hunga kai pāki i anake e nei. Pē hea te hau kāinga.
6: Hera, kura atau te huna hai tonu atu.
2: Engari.
6: A tēnā, rima te kau māu, rima te kau māka.
2: Me pēnā.
6: Ka tauaku rārangi ingoa ki runga i te tēpō taku tari a te paunga o tēnei rā. Te rā pē me tono atu e koe a hine, kia tīki nā atu e ia e tahi pane kuini reta.
2: Ai, māku e kōrero atu.
1: Kā rohara ngā ua watanga o te rā nei, ko te utu mo te tōnga waka tēnā, ko te tīki ti tēnā. Titi ana tēnā ki te poho o te pūkoro. Anā tō mōkai nana kia e haere atina.
7: Kai te rite tenu o māu whakaau, mea hatia te kai a te rangatira. No te mea kai roto tenu māu te ao taketake e noho ana. Kāre rite i etahi, kai roto tenu i te ao moe moe a.
1: Kua ngaro katoa i a koe ngā mahi a ngā tūpuna.
7: Ko nā tikana noe hoi whakatomurina i a tātau.
1: Engari māua tikanga, ka ora tenu te whenua.
7: Whenua e hokona raki te Pākehā. Hokona atu tēnei whenua, hei oranga mō tō tāua iwi. Hei āwhina anō hoki o tātai tamariki e whainai tēnei mea te mātauranga. Ngā whānau kai roto te ngoi kore, ahātu, ahātu, ahātu.
1: Ai, ai, he whakaro pai e nā. Engari, ki te tōtika te o tātou mai. Ko tātou katoa karangatira. Kia mohe o mai koe, kua matatau ngotu te Māori ki ngā mahi pakihi.
4: Ira, kai roto tonu koe nā kapu e moe. Koe re rawa tēnei kaupapa e tituki.
1: Mā te wā e koe. Mā te wā.
9: Koho hau i tēnei, kākite.
7: Ira, he tino matatau ke koe. Me kaha koe ki te whakaputi a koe tēnā i te huna haere rutu i ngā pūehuehu me ngā whare kanukane.
9: Tā, pairi atu.
7: Te mea nui ke he whakaputi ngā mātauranga a tātai tiranga tahi Māori. E nā kore kuare tonu tātai haere ake nei, haere ake nei.
8: Wai, hoche te ku kōtero. O ka te whako, oai koe.
9: Tū.
8: Kei te wai ahi au nā prihimana.
1: I te ao.
7: Kau. E haraia i te tangata tūkeno, nāna i pai te te pikitia rā.
1: Nē, hei. Hei. Tēnā koe, o.
7: Kei konei atu e noho ana, engari kei te nuku, ahakoa, kauri ana kainga he haringa atu.
1: Kei oti pēr i a koe te pikitia i te tuatai.
9: Tā, kore he tak, he anu anu noe.
8: Hei, nā tēnā i whai huai, te wāhine, te kai a te rangatira.
1: Ah, nei tāku. Me noho tai tātou, hunei. Kia oti rāno tō pikitia, kā te iwai ka haere iā una haere.
9: Māku e whakaaro.
1: Warahi e nā whakaaro. Pehea me ti mata koe i ti mahi.